0: Πλάκα. Βασί που καουζερνέ.
1: Veliki pozdrav za radio Balkan.live. Da se slušate. Veliki pozdrav.